fa Awurade Nyankopɔn asɛm tietietia nanso so tumi ne ahoɔden wom nkenya yɛn ho mpagya yɛn gyideɛ nhyɛ yɛn ho nkuran ɛne mpaeɛ no mu mpaeɛ nnware mpaeɛ srɛ mpaebɔ nhyɛ mpaebɔ nante mpaebɔ m bibɛkyɛ fao bible fao jota fao pen fao twerɛ kronkron fao twerɛdua fao nwoma bra yɛfa Awurade Nyankopɔn asɛm tietietia nanso so tumi ne ahoɔden ɛwɔ mu ahyɛ yɛn ho nkuran kenya yɛn gyidie apagya yɛn gyidie ɛde mpaeɛ no mu mpaeɛ adware mpaeɛ srɛ mpaebɔ ahyɛ mpaebɔ na yɛnante mpaebɔ mebakyɛ fa o bible na yɛmmie nkɔ asomafoɔ nnwuma ɛtia ɛyɛ edu mienu ne nkyekyɛ mu a ɛyɛ edu baako na yɛmfa yɛakenkan sɛm no mfiri hɔ

dan na me de me haw na ko dan no de ekosu abusuanu mu no de ekosu abrabom no de ekosu wo wade anu mu na wani nye ho no de ekosu no a etete wa udie hu awre ho no dan e to urade so dan e wade so to urade so fi se odwene ho asafune to aso bo mpae asafune to aso bo mpae ma me fa ye mpae bo o ma no abra bo no ene de ekoso no fa ye mpae bo awade ne de ekoso wo mu no fa ye mpae bo enye sun enye kasa fa ye mpae bo ne wade nyankopon a waka ewo Jeremiah 29:11-12 ni se na ube freme na ube babe wo mpae na me wade metie wo no fa ye mpae bo na wade obetie wo enti asafo ne to aso bo mpae ewade ma wo nsa so o de to James no de to Yakubu no ewade ma bi nto Petro ana Peter ah fa ye mpae bo se ewade medi mani ato fo ma wo se me ma me fie ho me wo fa no e sha abrabo ase ye na enso ekwawie ye no na aye din ya momo ewade eto ofa kofi na eto ofa ko aku ewade emane ntome ene mema fire mpaibo fire mpaibo ma mi fire mpaibo otom